अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेष् 85-200 मतदान केन्द्रेष् पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेष् मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 वादनादारभ्य सायं 6 वादनं यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिमबंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनं यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 12:30 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 19-2000 भवति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉ आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै, डॉ जोरम अनिया इत्यस्यै च नीति आयोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नई स्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम 8-0 पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखी करिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्काराः प्रियाः श्रोतृवृन्दाः अहं कार्यक्रमस्य उद्घोषिका रचा झा भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि भवतां प्रियतमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञानस्य संस्कृतेः परम्परायाः च अमूल्य निधिः वर्तते। अस्यां भाषायां जीवनं सुन्दरं संतुलितं च कर्तुम् अद्भुत शक्तिः निहिता अस्ति। अस्यैव समृद्ध परम्परायाः परिचयं दातुम् अनेन कार्यक्रमेण वयं भवतां समक्षे प्रस्तुतं कुर्मः सुभाषित प्रेरणां शास्त्र सौरभं कथा माधुर्यं संस्कृत जगतः वैविध्य पूर्णं दर्शनं च। अस्माकं प्रयत्नः भवति यत् संस्कृतं केवलं पुस्तकेषु न सीमितं भवे अपितु भवतां दैनिक जीवनस्य प्रेरणा स्रोतः भवेत्। एतेन शुभभावेन आगच्छन्तु अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः सुभाषितेन येन जीवनस्य तथ्यं सरलतया मधुरतया च व्यक्तं भवति। अद्य सुभाषितं प्रस्तौति मम सहयोगिनी निधिः झा।
1: उत्साहः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवोऽपि तिष्ठति। अर्थात् प्रयास, साहस, धैर्य, बुद्धिमता, शक्ति और वीरता, जब किसी व्यक्ति के यह 6 गुण होते हैं तो देवता भी उस पर कृपा दृष्टि रखते हैं।
0: अहो सत्यम्। प्रिय मित्राणि, साम्प्रतम् अग्रे सरामः श्रद्धा भक्ति समन्वितं प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य श्रीरामस्य कृपा रक्षण सम्बद्धं प्रख्यातमिदं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं श्रावयति मम सहयोगिनी साधना शर्मा।

0: अति सुन्दरम्। प्रिय बान्धवाः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे जतिन शर्मणा प्रस्तूयते सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः संक्षेपेण।
1: नवदिल्ल्यां भारत न्यूजीलैंड देशौ ऐतिहासिकं मुक्त व्यापार समन्वये हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मेरठ नगरं प्रयागराज नगरेण सह योजयितुं 94.5 किलोमीटर सुदीर्घः गंगा द्रुत मार्गः उद्घाटितः। बांग्लादेशे कालबैशाखी इत्यनेन वातचक्रेण 14 जनाः मृताः, अन्ये च अनेके व्रणिताः अभवन्।
0: प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्ताभिः जागतिक घटना विषयं ज्ञात्वा पुनः उपस्थिताहं ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय। अस्मिन् प्रभागे वयं विशेषज्ञैः सह संवादं कुर्मः, तैः सह संस्कृतस्य तत्सम्बद्ध शास्त्रस्य च विविध विषयेषु चर्चां कुर्मः। श्रोतृवर्याः, अद्य अस्माकं सहयोगिना सुरेश चन्द शर्मणा सह संवादाय उपस्थितोऽस्ति एमिटी विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षः डॉक्टर देवेन्द्रनाथ वर्यः।
2: मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय

0: दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अत्र समुपस्थिताः सन्ति उत्तरप्रदेशस्य नोएडा नगरस्थे एमिटी इन्स्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर इत्यत्र संस्कृत विभागे विभागाध्यक्षाः डॉक्टर देवेंद्रनाथ ओझा वर्याः। मान्य ओझा महोदयानां हर्षातिरेकाभिनंदन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनंदनम् स्वागतञ्च वर्तामहे।
1: सर्वेभ्यः सादरं प्रणामः। आकाशवाण्यां कार्यं कुर्वद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दिकम् अभिनन्दनम्। येषां महता परिश्रमेण कार्यक्रमः अपि प्रसारितः भवति। कार्यक्रमे अस्मिन् संलग्नानां डाक्टर् सुरेश चन्द्र शर्मा वर्याणाम् अपि हार्दिकम् अभिनन्दनम् करोमि।
0: मान्यवर्याः संवाद प्रभागेऽस्मिन् सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् सामान्यजनाः प्रायः इतिहासस्य विषये शृण्वन्ति, परम् एतत् अभिलेख शास्त्रम् एपिग्राफी किं भवति, अस्य वास्तविकं स्वरूपं किं वर्तते, कृपया अस्माकं श्रोत्रीन् बोधयन्तु।
1: अत्युत्तमः प्रश्नः। सरल शब्देषु वदामः चेत् शिला, ताम्रपत्र, स्तंभ, भित्ति, मुद्रादिषु उत्कीर्णानां प्राचीन लेखानां वैज्ञानिकम् अध्ययनम् एव अभिलेखशास्त्रम् उच्यते। अभिलेख इति शब्दः अभिलेख इत्यस्य मात निष्पन्नः, यस्य अर्थः भवति विशेषतया लिखितः स लेखः, यः चिरकालपर्यन्तं तिष्ठति न शीघ्रं नश्यति। अतः अभिलेखाः अस्थायित्वेन प्रसिद्धाः सन्ति तथा अतीतस्य विश्वसनीयाः साक्षिणः भवन्ति। अस्य शास्त्रस्य स्वरूपं पर्याप्तं विस्तृतम् अस्ति। अत्र वयं केवलं अक्षरपठनं न कुर्मः, अपि तु लिपिविज्ञानं, भाषाशास्त्रं, कालनिर्धारणं च अपि अध्ययनं कुर्मः। लिपिविज्ञानं यत् पुलियोग्राफी इति कथ्यते, प्राचीनलिपीनां यथा ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा, गुप्त, नागरी उत्पत्तिं, विकासं, परिवर्तनं च विवेच्यति। लिपीनां रूपभेदेन अभिलेखस्य कालः अनुमानितुं शक्यते। अभिलेखेषु भाषायाः अपि महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। संस्कृतं, प्राकृतं, पाली, अपभ्रंशः इत्याद्यः भाषाः तत्र प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। एताः भाषाः तस्मिन् काले समाजस्य जीवनशैलीं, संस्कृतिं, धार्मिकपरम्परां च प्रतिफल्यन्ति। भाषायाः अध्ययनात् वयं न केवलं लेखस्य अर्थम् अवगच्छामः, अपि तु सामाजिक स्थितिम् अपि ज्ञातुं शक्नुमः। कालनिर्धारणम् अभिलेखशास्त्रे अनिवार्यः अंशः अस्ति। अभिलेखेषु राज्ञः नाम, शासनकालः, संवत्सरः, घटनाः च निर्दिष्टाः भवन्ति। एतेषाम् आधारेण विद्वांसः निश्चितं कुर्वन्ति यत् अभिलेखः कस्य कालस्य अस्ति तथा इतिहासस्य क्रमबद्धरचना भवति। अभिलेखाः इतिहासलेखनस्य विश्वसनीयाः स्रोताः सन्ति। ते समकालीनाः भवन्ति, अतः तेषु सत्यता अधिका भवति। यत्र ग्रन्थाः नश्यन्ति वा परिवर्तन्ते, तत्र अभिलेखाः यथार्थं प्रकाशयन्ति। तेषु राजकीयव्यवस्था, दानप्रथा, धर्माचारः, सामाजिक जीवनम्, आर्थिक स्थितिः च अस्पष्टया वर्णयते। अतः निष्कर्षतः वयं वदामः, अभिलेखशास्त्रं केवलं लेखपठनं न, अपि तु इतिहास, भाषा, संस्कृति, समाज च एतेषां समन्वितं वैज्ञानिकम् अध्ययनम् अस्ति। एतत् शास्त्रम् अतीतस्य यथार्थस्वरूपं प्रकाशयति तथा इतिहासलेखनस्य दृढ आधारस्तम्भः इव प्रतिष्ठितम् अस्ति।
0: बहु समीचीनं मान्यवर्याः। सम्प्रति ज्ञापयन्तु यत् अभिलेखानां प्रमुखाः प्रकाराः के सन्ति।
1: अभिलेखानां स्वरूपं विविधम् अस्ति, तथापि मुख्यतया तेषां त्रयः प्रमुखाः प्रकाराः मन्यते, शिलालेखाः, ताम्रपत्राणि, मुद्रालेखाः च। एते सर्वे इतिहासज्ञानस्य विभिन्न दृष्टिकोणान् प्रकाशयन्ति तथा परस्परं पूरकाः सन्ति। प्रथमं शिलालेखाः। एते शिलासु, स्तम्भेषु, गुहाभित्तिषु, पर्वतेषु वा उत्कीर्णाः भवन्ति। शिला दृढा, अस्थायिनी च भवति, अतः एते अभिलेखाः दीर्घकालपर्यन्तं सुरक्षिताः तिष्ठन्ति। शिलालेखेषु प्रायः राजाज्ञाः, धर्म उपदेशाः, विजयकथाः, लोकहितकारिणः आदेशः च लिखितः।

0: भवन्ति। उदाहरण स्वरूपेण सम्राट अशोकस्य शिलालेखः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, येषु तस्य धम्मनीतिः विस्तारेण प्रतिपादिता अस्ति। एतेषां माध्यमेन वयं तस्य शासनदृष्टिं, नैतिक मूल्यानि तथा जनकल्याणे तस्य भावनां च ज्ञातुं शक्नुमः। द्वितीय ताम्रपत्राणि, एते ताम्रपट्टेषु लिखिताः अभिलेखाः भवन्ति। प्रायः एते राज्ञा कृतानां दानकार्याणां, विशेषतः भूमिदानस्य प्रमाणरूपेण निर्मिताः आसन्। ताम्रपत्रेषु तिथिः, संवत्सरः, दानस्य विवरणं, प्राप्तकर्ता, साक्षिणः तथा शापवचनानि अपि निर्दिष्टानि भवन्ति। एते अभिलेखाः प्रशासन व्यवस्थां, भूमि संबंधिनः नियमाः तथा सामाजिक आर्थिक स्थितिं स्पष्टतया प्रकाशयन्ति। ताम्रपत्राणि चलनीयानि सन्ति, अतः ते अन्यत्र अपि संरक्षितुं शक्नुयते। तृतीयं मुद्रालेखः, एते मुद्रासु उत्कीर्णाः भवन्ति। तेषु राज्ञः नाम, उपाधि, राजचिह्नानि, कदाचित् देवताचित्राणि अपि दृश्यन्ते। मुद्रालेखानाम् अध्ययनात् अर्थव्यवस्था, व्यापारप्रणाली, राजसत्ता, अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धाः च ज्ञायन्ते। यतः मुद्रा व्यापकतया प्रचलन्ति, अतः तेषां माध्यमेन राज्यस्य विस्तारः तथा प्रभावः अपि अवगन्तुं शक्यते। एवं पश्यामः चेत् शिलालेखाः अस्थायित्वं ददाति, ताम्रपत्राणि प्रशासनिकं, सामाजिकं च विवरणं वहन्ति, मुद्रालेखः अर्थव्यवस्थां, राजसत्तां च प्रकाशयन्ति। एते सर्वे प्रकाराः मिलित्वा इतिहासस्य बहुमुखं चित्रं निर्मान्ति। अतः निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् एतेषां त्रयाणाम् अभिलेख प्रकाराणां समन्वयेन एव इतिहासस्य सम्यक्, यथार्थं तथा सम्पूर्णं ज्ञानं प्राप्यते।
1: बहु समीचीनं महोदयाः। अत्र अन्तिमः प्रश्नः यत् अद्यतनकाले अभिलेखशास्त्रस्य अध्ययनं कथम् उपयोगी अस्ति, एतस्य उपयोगिता विषये कृपया अस्माकं श्रोतॄन् बोधयन्तु।
0: अद्यतनकाले अपि अभिलेखशास्त्रस्य महत्त्वं न केवलं स्थितम् अस्ति, अपि तु अधिकम् एव वर्धितम् अस्ति। यद्यपि वयम् आधुनिकयुगे वर्तामहे, तथापि अतीतस्य सम्यक् ज्ञानं विना वर्तमानस्य दृढ निर्माणं न शक्यते। अतः अभिलेखशास्त्रम् अस्मान् बहुविधेन उपकुरुते। प्रथमम्, एतत् अस्मान् स्वयस्य सांस्कृतिक मूल्यैः, परम्पराभिः, ऐतिहासिक विरासत्या च सुदृढतया संयोजयति। यदा वयं शिलालेखान्, ताम्रपत्राणि, मुद्रालेखान् वा पठामः, तदा केवलं शब्दान् न पश्यामः, अपि तु पूर्वजानां जीवनं, तेषाम् आदर्शान्, कर्तृत्वं च अनुभवामः। एतेन अस्माकं मनसि गौरवबोधः जायते तथा राष्ट्रियचेतना दृढा भवति। द्वितीयम्, अभिलेखशास्त्रम् अनुसन्धानक्षेत्रे अत्यन्तम् उपयोगी अस्ति। इतिहासकाराः, पुरातत्त्वविदः, भाषाशास्त्रज्ञाः च अभिलेखानां साहाय्येन नूतन तथ्यानि उद्घाटयन्ति। कदाचित् लघु अपि अभिलेखः महत्त्वपूर्णं रहस्यं प्रकाशयितुं समर्थः भवति। एतेन इतिहासस्य पुनर्मूल्याङ्कनं च तथा नूतनाः सिद्धान्ताः सम्भवन्ति। तृतीयम्, अभिलेखशास्त्रस्य योगदानं पर्यटनविकासे अपि दृश्यते। यत् प्राचीनाः शिलालेखाः, स्तम्भाः, गुहालेखाः च सन्ति, तानि स्थानानि पर्यटकानाम् आकर्षणं भवन्ति। ते तत्र गत्वा इतिहासं साक्षात् अनुभवन्ति। एतेन स्थानीय अर्थव्यवस्था वर्धते, जनानां जीवनस्तरः च उन्नीयते। चतुर्थः, अभिलेखाः राष्ट्रीय अभिज्ञानस्य निर्माणे महत्त्वपूर्णाः सन्ति। ते अस्मान् समारयन्ति यत् अस्माकम् इतिहासः केवलं कथासु न, अपि तु दृढ प्रमाणेषु अपि निहितः अस्ति। एतेषाम् अध्ययनात् आत्मविश्वासः वर्धते तथा स्वदेशस्य प्रति सम्मानभावः उत्पद्यते। अन्ततः वदामि यत् अभिलेखशास्त्रं न केवलम् अतीतस्य अध्ययनम्, अपि तु वर्तमानस्य बोधनं, भविष्यस्य निर्माणस्य च आधारः अस्ति। अतः अस्य अध्ययनं, संरक्षणं च सर्वैः अनिवार्यतया करणीयम्।
1: मान्य महोदयाः, अभिलेख शास्त्र विषये भवद्भिः ख्यापितैः इतिहास शास्त्र विद्वद् वचोभिः वयम् अनुगृहीताः धन्याः। भवता अत्र स्वीयः बहुमूल्य समयः कल्पितः, पौनः पुण्येन भवद्भ्यः आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः।
0: कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: अहो, रुचिकरा एषा चर्चा। प्रिय मित्राणि, आगच्छन्तु अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृतस्य प्रचार प्रसार सम्बद्धानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः।
3: नवदिल्ल्याः गंगाराम चिकित्सालय मार्गे स्थिते प्रशासनेतर बालभारती पब्लिक विद्यालये वन्दे सशक्त देशम् इति विषये संस्कृत देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगितायाः भव्यम् आयोजनम् अभवत्। संस्कृत भाषायाः संवर्धनं संरक्षणं च उद्दिश्य पल्स इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतम् आयोजितायाम् एतस्यां प्रतियोगितायां दिल्ल्याः द्वादशतः अपि अधिक प्रतिष्ठितानां विद्यालयानां 270 प्रतिभाशाली विद्यार्थिनः सोत्साहं सहभागितां कृतवन्तः।
2: प्रियाः बालश्रोतारः, आयान्तु कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे, यत्र भवतां मनोरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति श्लोक अन्त्याक्षरी।
4: बालाः, अद्य वयं क्रीडामः श्लोकान्त्याक्षरीम्। अत्र वार्तालापमस्ति यत् सखी दीपिके, वयम् अधुना क्रीडितुम् अभिलाषः। अये भारती, बहिः वृष्टिरस्ति, कथं क्रीडामः? वृष्टिः अस्तु नाम, इच्छा अस्ति चेत् क्रीडामः, बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एषा नूतन क्रीडा अस्ति भोः, अन्त्याक्षरी क्रीडा। किम् अन्त्याक्षरी क्रीडा? अहमपि क्रीडामि। सखी वदति यत् वयं गणद्वयं रचयामः, प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति, तस्य पद्यस्य अन्तिमेन व्यञ्जन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति, एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति। अत्र प्रथमं श्लोकमस्ति, रूप यौवन सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किञ्चुकः, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणाम्, निद्रया कलहेन वा, विद्या विवादाय धनम् अदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय, कलस्य साधुर्विप्रीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, येषां न विद्या न तपो न दानम् ज्ञानम् न शीलम् न गुणो न धर्मः, ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।
2: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, बालवल्लरी प्रभागस्य अनन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगी ललितमोहन तिवारी श्रावयति संस्कृत हिंदी पंजाबी भाषासु कानिचन वाक्यानि।
5: प्रथमं वाक्यमस्ति, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसः प्रतिवर्षं मई मासस्य प्रथमे दिवसे आयोज्यते। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा में अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस 1 मई नु मनाया जाता है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, एषः दिवसः श्रमिकाणां सम्मानार्थं समर्पितः अस्ति। यह दिन श्रमिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। पंजाबी भाषा में यह दिन श्रमिकादे सम्मान नु समर्पित है। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, श्रमिकाः राष्ट्रस्य विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। श्रमिक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाबी भाषा में श्रमिक देश दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभांदे हन। चतुर्थम वाक्यम अस्ति, श्रमिकान बिना कश्चिदपि देशस्य उन्नति ही असंभवा अस्ति। श्रमिकों के बिना किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। पंजाबी भाषा में श्रमिकादे बिना किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है।
2: अयि प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, एतेन सह अद्यतनं कार्यक्रममिदं समाप्यते। आशास्यते यत् अस्य कार्यक्रमस्य विविध प्रभागैः भवन्तः ज्ञानं प्रेरणां नवसूचनाः च प्राप्तवन्तः, तथा संस्कृतभाषायां भवतां रुचिः अपि वर्धिता। अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः आगामि सप्ताहे नवीनोत्साहेन नवीन प्रस्तुतिभिः सह। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वकीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते nhdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। चतुर्णां राज्यानां एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च नैर्वाचनिक मतगणनायै मञ्चः सज्जः अस्ति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु पुनः मतदानस्य आदेशो प्रदत्तः। मतदानं अस्मिन् मासे 21 दिनांके भविष्यति। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे महति अग्निप्रकोपे 9 जनाः मृताः। वर्तमानस्य पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये अग्रिमे मासे तैल उत्पादनस्य लक्ष्याणि वर्धयितुं ओपेक प्लस देशाः सैद्धांतिक रूपेण सम्मताः जाताः। अद्य संपूर्णे विश्वस्मिन् विश्व पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवसः आचर्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात टाइटन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरलम पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना श्वः प्रातः 8 वादनात् समारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। असमस्य 26+100 आसनेषु केरलम राज्यस्य 44+100 आसनानां पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य 30 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34+200 आसनेषु सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 25+100 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतदानं सुरक्षया दृढ़ प्रबंधेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु संचालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्य विधानसभायाः 26+100 आसनानां कृते 35 जनपदानां 40 केन्द्रेषु दृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये अप्रैल मासस्य 9 दिनांके प्रायः 80% मतदानम् अभवत्। पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढ़ाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुच्चेरी राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पी जवाहरः आकाशवाण्यै विज्ञापितवान् यत् पुदुच्चेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभासनानां मतगणना करैक्कल यनम माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु मई मासस्य 21 दिनांके पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके सम्पत्स्यते। निर्वाचनायोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतांत्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लंघनमालक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रैः सह संकेतभंगः मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानां उल्लंघनम् इत्यादीनां गभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यन्त्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तिनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणम् इत्यादीनां घटनानामपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे अद्य प्रातः 4-तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे 9 जनाः मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकलवाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेशवर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25+ षड्वादनपर्यन्तम् अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधु
एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। उपराज्यपालेन सामाजिक संजालीय माध्यमेषु मृतानां परिवाराय स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटीकृताः। मुख्यमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् दिल्ली सर्वकारः विपत्कालेऽस्मिन् प्रभावित परिवारैः सह वर्तते, सहैव सम्पूर्ण स्थितेः निरन्तरं पर्यवेक्षणं जायमानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे जायमानस्य संघर्षस्य मध्ये ओपेक प्लस देशैः जून मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्य

वर्धयितुं सैद्धांतिक रूपेण सहमति प्रकटिता। प्रतिवेदनानुसारं सप्त ओपेक प्लस देशाः आगामी मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं प्रतिदिनं प्रायः 88,000 लक्ष्यं वैरल परिमाणेन वर्धयितुं सहमताः सन्ति। भूराजनैतिक संकटस्य तथा ओपेक समूहात् संयुक्त अरब अमीरातस्य निर्वर्तनस्य मध्ये अयम् अनवरतं तृतीयः मासिक वृद्धिक्रमः अस्ति। अद्य विश्व प्रेस स्वातंत्र्य दिवसः अस्ति। अयं दिवसः तावत् प्रेस स्वातंत्र्यस्य समर्थनार्थं विकासार्थं सहैव विश्वस्मिन् प्रेस स्वातंत्र्यस्य स्थितेः आकलनस्य अवसरं प्रयच्छति। अस्य वर्षस्य विषयः शान्तिपूर्ण भविष्यस्य निर्माणम् इति वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् गैलेक्स आई इत्यस्य मिशन दृष्टिः भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायां महतोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टोसार इत्यस्य उपग्रहस्य भारतस्य बृहत्तमस्य निजी निर्मितस्य उपग्रहस्य च सफल प्रक्षेपणं नवकल्पनाय राष्ट्रनिर्माणाय च यूनाम् उत्साहस्य प्रमाणमस्ति इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीये पटले उक्तम्। तेन गैलेक्स आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः सम्पूर्णदलाय च अभिनन्दितम्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वाणि विपक्षिदलानि निरन्तरं शासकीय संस्थासु निर्वाचनायोगे ईवीएम यन्त्रेषु प्रसारमाध्यमेषु च आक्षेपं कृत्वा सम्प्रति न्यायपालिकायां दोषारोपणं कुर्वन्ति। सामाजिक संजालीय माध्यमे स्वस्य सन्देशे श्री रिजिजू इत्यमुना उक्तं यत् एतानि दलानि एतत् नावगच्छन्ति यत् एतादृशानां आक्षेपाणां माध्यमेन ते वस्तुतः देशस्य लोकतन्त्रस्य मूल आत्मनि प्रहारं कुर्वन्ति। ईरान सर्वकारेण लेबनान देशं समेत्य सर्वस्तरेषु युद्ध समाप्तेः उद्देश्येन अमेरिका सर्वकाराय 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुता। ईरानस्य प्रस्तावानुसारं एतेषां विषयाणां समाधानं 30 दिनानाम् अनन्तरं भवितव्यम्। अस्मिन् बलं प्रदत्तं यत् कूटनीतिक प्रयत्नेषु युद्धविरामस्य विस्तारः न भवेत्, अपितु युद्धस्य सम्पूर्ण समाप्तेः प्राथमिकता स्यात्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन अस्य प्रस्तावस्य विषये स्व असन्तोषः प्रकटीकृतः। तेन संचेतना प्रदत्ता यत् सैन्य विकल्पाः अधुनापि विचार परिधौ उपस्थिताः सन्ति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वोत्तर भारते केरलम राज्ये माहे प्रदेशे पश्चिम बंगे सिक्किमे तमिलनाडु प्रदेशे पुदुच्चेरी प्रदेशे च पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू कश्मीरे लद्दाखे छत्तीसगढ़े तटीय आंध्र प्रदेशे च अद्य मेघवृष्टेः विद्युत्स्खलनस्य च संभावना विद्यते। अद्य हरियाणायां चंडीगढ़े दिल्ल्यां बिहारे ओडिशायां केरलम प्रदेशे पंजाबे मध्यप्रदेशे चापि तथैव स्थितेः संभावना वर्तते। विभागेन अद्य तटीय आंध्र प्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अनुमानं प्रकटितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् आतिथेय गुजरात टाइटन्स दलम् अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।